دن استانل دن اون آلی. نرسانه کاملاش ترب تزیشتا سبیهانو آلتگه اتدگان چیبر آیال یخ میکن دیمن. او özنن رسملا خاص سنت سازگسی بلن دکونم ناجایبی گزель دسکی کرگزه بدت. خوش ناهیدن کلاشتا یول بازاردا سیتواتگان دنبختک یوغان یوملاخ کاودن اشکی نکیبت. تام تورسادا کپخلان پیدا بودی. دکان برای موسمی بیزک هم سرعتلنی اشتد می، طبیعی میویچی و هم کاو کپخلا بللا دکانگا کریان کشینن کوز آلی چهمن بوقدک یاسلب گتی. بو کرامتلا چون اینک ارقلق نیرق خانی کورنب درتی. نیرق خانی تود کشتیک استلدن بهش قیلگان. استلگه به مچرایلق آق کوک کاتهچه دستخالی بلب دیریسیگه نبس پرده تارتلگانیدی. من بیرون یه نه دوستم کیون احباط لب اکیم بود، دوکنم دا بر یورش چرایلک چینکل، نبس استگان تخسل، سالات تخسلری، مربا کاچلری تل تلوخ بودی. تجارت باشتن کنم کشته، آرلشیدگان باورلک ساکتاشترانی یغب چای بد. همسی شنچلی خوشال ایدی. اتر مکتبی که ساکتاشلا گرچه قسمت کویونلر دا هر یلگه طرف کتکن بوسمو. Lekin hozir yig'ilgan 17-18imiz uzun yillardan beri davomli ko'rishib, izlashib, ijil inoq o'tishib kelyapti. Mevi chivi to'kinimning ichilishi odatda bek ko'zimizga chiliqmaydigan sahni muhim shaxslar qatoriga chiqirib qo'yg'ashqa hammadan xoshal bo'g'ini shu edi. Ustalga chiqqan mevalarning ta'mini, sortini, kelgan yerini atrofdagilarga tushuntirib qo'yapti. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Dedim men sahibxon söz qilib. Sizlarning yordamingizlar bilan do'konimni o'ngishliq ichildi. Bu do'kon mening atrofimdagilarga jumladan sizlarga bo'lgan mehr-muhabbatim, o'tliq sevinishim sababli ichilgan. Uzun yillardan beri xizmat talabchiligida sizlar bilan ham nafas bo'lmadim. Dardlarga darmon bo'lmadim. Mana endi meyib bo'lganda sizlarni topdim. Sizlar yana menga qo'yninglarni ochdinglar. Yordam qo'linglarni sundinglar. Hammanglar rahmat. سوزه بیتیب اختیارسیز یغلاب داشتی. اونداق دیمه، سن دیگن بزنن آرمزدن چیقان بردن بر یاراملق آدم. یورتمزنن پخری. سنن دن اوکتکچی استازلارمزمو پخرلندو. سن بلن پارانلش اولترشنن اوزی بر شرم. بو دکان بیه یخشی ایچیلدی. ام ده داوملق کلیب اولترش قلمز شنداق مساواق داشلا. البت شنداق. دوسرم قولدیکی میوی شربت استاکانی ایگز کدرب ورقلاشتی. سورن نهایت کمالیک بودی. داستان دا از کلم بدن یاسگان میوه سالاد، بایورت بیاکوزگان نیپز یومشخنن. انجور بیه مرباسی، پیچن پرنیک و میوه شربت‌لر با ایدی. ارلا اخوان نبلیان دینکین، ایدا کرسوگنو توی خوزشیب کیگن. آیالانو تولسی کشته تماخ یمید غلادن بوغاشقا، بو آش تماخسز، تات تخترم بدن اولترشمو نهایت کمالیک تویلی. تجارتم تیزلی یورشیب کتی. دوکنومغا میوه алдыганлар қарағанда паранышып отырдыганлар көп келетти. Ақшамдыры кеш тамақтан кейін бәзі отырдыған орын жоқ болып кететти. Күндізді ясаған салатларым бойыртылған юмшақ болғыла шу күнла сетіліп түгейтті. Бір достымыздың ездеке тұқыны сүзме қайтық ұйтып сады деген. Шу достымның тәкліпі білен сүзме қайтықыны әкелдірдім. Үйде әрлері һәм тапшырық ішлеп атқан балдыры сәбеплік әркен азады кәплешемеген аялла бұл қолайлық, нәрсілер әрзан һәм емеклігі тәнгі қуәтлік тұқынымға ұлталы күніп келешті. Бәз әрләмі үш-төттін кірішіп, херид алағы екіп қалған тәңшәлген доғыр чиімдін бір чәйнәк бойыртып, емшақнаны сүзмігі суап егенче ұлтырып, жаханның кепіні қылышып етіп, чықып кететті. Яш қызлар кіріп күсірлішіп, күлішіп, қахи мұңлынып, пичір-пичір қылышатты. Meyve sivetlerinin aldığı kilip öz tatım süratlerine çüşüş etdi. Olanın süratki çüşlerine uğurluğu çıkarsam külgüm geletdi. Bəzde yoğan almalarını çişləp durup, bəzleri bir tal üzümünü ağızıqız ilip, közünü yumup durup, bəzleri yoğan kavunu beşiğe ilip durup, süratki çüşüş etdi. Andın, meni avarqıp koygan dək bir xil xecinliq tuyğusta azraq meyve çevi seti bilip, çıxıp getiş etdi. Sodam bir kümü öksüp qanmadı. Тегі бір күні дұқан алдыны өтіп кетіп атқан чоғаланың, мұшы дұқанның мәрбек ұсық жұмы, дейшкені аңлап қалды. Бара-бара алдыраш боп кеттім. Адам ялыдым. Ялыған қызшығым Нахидеке мұшы шәрдеке тебе мәктепті оқышқы кеген бір дейқанның қызы еді. Бұл қыз арам күні
һәм күндә кечтә